Ey, yon e fe mi e di fren, e un ti bezan e bi sen. Ey, yon e bi cham, besi na kon e kuki cham. On e mi humo de e chan, ketis ne pe chan. Ey, yon e salan e veken, yon e gubyan a faban e pe chan. Amen.